רוצה מזה עמוב צריכים דבר תעזרו הרום הלב לב דבר תשיצרום שיקרו לבר